kua noho mai ki, ki te taho Uncle Bob. Rawa ko Auntie Nin mo te wā tino roa, ko te kapa haka te mea tuatahi mai ki a Māua. Engari naine ko kiti ana he arawa rā te kiko kei roto i tōna kōrero, ko te reo te tuatahi, tō whānu. Ngā tikanga, ko te kapa haka te tuarua. Ko tēnei te teho ngā hua ka puta mai i te ao. Pai, ko kite ane ngā mokopuna nā tamariki ki o rātou, mātua e haere ki te umatere i rungi i te hurahi, te haurua mai i te rima karaka, ia ata, ia ata. Nga te mea he maha uua ki te tuhi rungi i te ātamiro o te matatini. Nō reira, ko te hauora he mea tino pairau atu mo te whānu, he whakakotahi ai te whānu. Pātei mai ki a rātou mā hea te matatini, e hara mō te whakataitai noiho. Ane ko te matatini ko kiti ana he hauro te tangate, he hauro mō ngā pēpi, he hauro mō ngā karau i ngā

0: E whai ake nei, ko ngā kōrero o mua, ara ko te reo o te Māori. Kei roto i tēnei o ngā terenga, he uiuinga, no te tau 1972, i te taha o Apirana Mahuika. Ka kōrero mai a Apirana, mō te reo o te haka. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.